0: Иртәнге шәйләр сезне сәламли, дуслар. Һәм без бер тавыш куйган идек, аваз куйган идек. Тагы бер тапкыр тыңлап карыйбызмы?
1: Әйдәгез әле.
0: Хәзер. Менә шушындай тавыш булды. Һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз яза. От чабу бу, от көтүе тавышы дигәннәр хәзер, дуслар, укып барам, ярармы? От көтүе, от тояклары тавышы диючеләр бар. Отлар чаба, кар шыгыр-шыгыр килә

0: яңғыр яуа бит бу дигәннәр. Әтәк атлар, яңғыр сонтика яңғыр яуа, ат шабышы дип язган безгә Айнур Тояк тавышы хәйерле ирде. Палатка өстенә яңғыр яуа диген.
1: Белә бит инде шәп вариант.
0: Көтү тавышы,

0: операциясының тирәк регионы буларак Татарстан ышанычлы үсеш күрсәтә. Бүген татарстанлылар бөтен ил белән бергә җиңүне якынайту өчен барысын да эшлиләр. Бары тик бергәләп кенә без барлык кыенлыкларны җиңеп чыга алачакбыз. Кадерле сайлаучылар, сезнең һәрберегез ил һәм республика уңышларына үз өлешен кертә. Сезне актив тормыш позициясен күрсәтергә, сайлау участокларына килергә һәм җаваплы сайлау ясарга чакырам. Сайлауларга бөтен гаиләгез белән килегез дигән юллар бар Рөстәм Миниханов мөрәҗәгатендә. Татарстанның сайлау системасы югары әзерлектә, сайлау участокларының куркынычсызлыгы, сайлау процессында катнашучыларның иминлеге бу һичшиксез беренче урында. Әгәр дә пилотсыз очкычлар һөҗүме һәм ракета куркынычы чынлап та янаса, участоклар тавыш бирүне туктатачак. Бу иртәнге сәгатьләрдә булса, алар һава тревогасы бетте командасы игълан ителгәнчә ачылмаячак. Барысы да тәртиптә була. Хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев шулай дип белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: 9 сентябрьдән республикада 2742 участок сайлау комиссиясе эшли башлады. Резерв участоклары да әзер. 2253 резерв участогы әзерләнгән. Аларда эшне дәвам итү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Элеккеге елларда Казанда автобусларда тавыш биргән чаклар булды. Быел бу тәҗрибә кирәк була калса республика шәһәрләрендә һәм район үзәкләрендә кулланылачак. Дәүләт Думасына сайлауларда 2,923,000 сайлаучының тавыш бирү хокукы бар. Шулардан 43,000 егет һәм кыз беренче тапкыр сайлаячак. Сайлауларда сайлаучыларның комиссия әгъзаларының куркынычсызлыгын тәэмин итү беренчел бурыч булып тора. Комиссияләрдә эшләүчеләрнең 84% хатын-кызлар, 70%-тан артыгы югары белемлеләр. Без барлык кирәкле һәм мөмкин булган чараларны күрәбез. Көч ведомстволары тәүлек буе куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен эшлиләр. Мин ышанам, бүгенге көндә кабул ителгән чаралар сайлаучыларыбызның уңайлы һәм имин тавыш бирүен тәэмин итәчәк дип белдерде Андрей Кондратьев. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Быел Татарстанда компанияләр әйләнә-тирә мөхиткә 7,100,000,000 сумлык зыян китергән, аларга 94,5 млн сум штраф түләткәннәр. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының профильле комитеты утырышында Росприроднадзорның республика буенча Идел Кама идарәсе ишәкчесе Фаяз Шакиров сөйләде. Татарстан территориясендә әйләнә-тирә мөхиткә тискәре йогынты ясый торган объектлар реестрында барлыгы 3,000,000 күбрәк объект исәпләнә. Росприроднадзор быел әйләнә-тирә мөхиткә тискәре йогынты ясый торган объектларга 701 тикшерү уздырган, аларның нәтиҗәләре буенча 844 административ эш кузгатылган. Бүген һәм 18 сентябрь көннәрендә Йылмай паркында саф һавада бу елның соңгы кино күрсәтү чарасы уздырыла. Кунакларны гаилә белән бергәләп мультфильмнар карарга чакыралар. Кинолар 18 сәгать 30 минутта бушлай күрсәтелә дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Бүген Казанның Ак Барсы континенталь хоккей лигасы чемпионатының чираттагы туры кысаларында Салават Юлаев командасы белән очрашачак. Уен кичке 5-тә башлана. Узган матчта Ак Барс Түбән Новгородта Торпедо командасы белән очрашты. Уен Торпедо файдасына 3-2 исәбе белән тәмамланды. Казанлылар рәттән 2-нче тапкыр җиңелде. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 24 тиен, евро 97 сум 30 тиен, юань 12 сум 55 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчас бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

Ул җирне ультра миләүше дигән мәдә соклаучы озон катламына игътибарны юнәлтә. Персонал белән идарә итүче көне, HR менеджер диләр бу айларда иде. Россиядә сентябрьнең 3-нче чәрсенбесендә билгеләп үтелә. Бүген нәкъ менә шул көн, шуңа күрә барлык кадрлар бүлеге хезмәткәрләре үз һөнәри бәйрәмнәрен билгели, без котлыйбыз. Шулай бүген Джульеттаның туған күні екен. Италияның Верона шәһәрендә Шекспирның танылған трагедиясы герои Джульетта Капулеттиның туған күнін зорлап бәйрәм итәләр екен. Шулай бүген пластилин күні. Балаларның яратқан ижади ойынына бағышланған дүния күлем. Бәйрәм ди. Күдерә һәм бөдерә шәшлеләр көне кем ничек атый инде аларны әйме? Шәш тарашлар көне чын күңелдән бу өлкәдә эшләүчеләрне котлыйбыз. Һәм шундый кызыклы гына факт, 1976 елның 16 сентябрендә танылган совет спортчысы Шаварш Карапетян Ереванда суга баткан троллейбустан 20 кешене коткарып зур батырлык күрсәтә. Туған күндерге көштік. Евгений Петросянның бүгін туған күні. Совет һәм Россия юмористы, театр актеры һәм телетапшырулар алып барушы. Бүйік рус ғәскәр башлығы генералиссимус Михаил Кутузовның туған күні дейлі. Һәм шулай Агата Кристи детектив жанры патшасы, инглиз язушысы. Һәм Татарстанның халық рәссамы Надир Әлмиевның да бүгін туған күні деп хәбәр ителе. Менә шушындай көн 16 сентябрь дуслар. Сезнең тормышыгызда бу көн нинди вакыйгалар белән истәлекле ул хактада язсагыз. Біз була шулайық біздің бұл сағаттен жырлап уян ұйыны болашақ қатнашам дейп бізге йоза башласағыз бұла 8-9-7-85-55-91-5.

0: Мене шушындай гына жер иде юк исе. Сез юк аласыз.
1: Булмады инде булмагач.
0: Ярар, бир да кейфне түшүрмөйбүз, балки сәлемнәрегез бардыр.
2: Әйдәгез, җиткерегез.
1: Кемнәр мине кем таный, кем белә, башына да сәлем, сезгә бик күр сәлем.
0: Рәхмәтләр.
1: Рәхмәт, шулай мине шалтыратып уйнатканыгыз өчен.
0: Рәхмәт үзегезгә, безнең белән бергә уянганыгыз өчен. Бу аякларына кайнар сәлемнәребезне җиткерәбез. Кәефләрегез күтәренке булсын, һәм тагын да безнең уеннарыбызда катнашыгыз, кәефегез бер төшмәсен.
2: Әйе, катнашыгыз.
1: Төшми, алла.
0: Ярый, матур көннәр, сау булашабыз сезнең белән.
2: Саламу алейкум.
0: Я, дуслар, сез дә катнаша аласыз безнең әле киләсе сәгатьтә. Тагын уен булачак, безнең белән бер дулкында булыгыз.
2: Актив булыгыз.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Роберт, әне шулай хайырлы ертәләр дип сәлемләде дә дуслар. Әне шуннан соң рәхәт итеп йылдызлар фаразына да күз салыйк әле. Кушкар, бүген эшлекле сөйләшүләр өчен уңышлы көн. Үгез бозау көн күреш мәшәкатьләрен хәл итү өчен уңайлы вакыт. Игезәкләр, бүген очраклы ишетелгән сүз дә сезгә файдага булыр. Кысла, карьера һәм финанс мәсьәләләренә игътибар итегез. Арслан, энергиягез ташып тора, тик аны низакларга түгел, ә иҗатка яки эшкә юнәлтегез. Кыз, бүген бераз ял итеп алырга, уйларны тәртипкә китерергә кирәк. Үлчәү, уртак проектлар һәм командада эшләү өчен менә дигән көн. Шаян, максатларыгызга ирешү өчен бик уңайлы вакыт. Укшы, сәяхәткә чыгу, яки яңа кешеләр белән танышу өчен уңышлы көн. Кәҗәмегез, финанс мәсьәләләрендә саклык таләп ителә. Сукыяр, компромиссларга иң мөһиме, әзер булыгыз. Балыклар, бүген вак-төяк эшләргә һәм сәламәтлеккә игътибар таләп ителә.

0: әлбәттә, шулай ук бер рәттән шундый ук юл тоткарлыклары Җиңү проспектында күренә. Мамадыш трактыда кызыл гына түгел, җәмәгать куе кызыл, шуңа күрә сабырлык сезгә, сабырлык. Һәрвакыттагыча Гвардия урамы, Гадел Кутуй урамы, Камалиев проспекты. Кызыл-кызыл, сукно бистәсе тирәсендә ниндидер юл тоткарлыклары күренә монда, дуслар. Татарстан урамы, сул як блок, уң як блок, Сәйдгалиев, Тукай урамнары. Яшел түгел, тик кызыл да түгел, сарғылт булып тора әлегә. Һәр вакыттагыча үзәктә инде бераз гына юл тоткарлыклары булмый калмас. Аграрный урамы, аграр урамы шулай ук, монда юл сүкләндерү эшләре дә бара, дуслар. Юл транспорт хәлакәтләре алай күренми әлегә Казан шәһәрендә. Юллардагы вазгыят 5 балл белән билгеләнә. Барыгызга да хәерле имин юллар теләп калабыз.
1: Нәкъ шулай. Әйе.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан үзәк сайлау комиссиясының кайнар элемтәсе 424 мөрәҗәгать кабул иткән, бу хакта Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Узган сайлау кампаниясе вакытында кайнар элемтә телефонына 720 шалтырату килгән иде. Быел яңалык бар, сайлаучылар сорауларына безнең кол үзәк операторлары гына түгел, ә үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары да җавап бирде дип сөйләде үзәк сайлау комиссиясе рәисе. Аның сүзләренчә, 65 сайлаучы сайлау участогы адресы һәм аның эш вакыты белән кызыксынган. 196 сорау мобиль сайлаучы турында булган. Тагын 35 мөрәҗәгать партиялардан кандидатлар турындагы мәгълүматкә, 30-ы участок һәм территориаль сайлау комиссияләре телефоннарына кагылган. Барлык мөрәҗәгатьләр дә каралды, сайлаучылар җаваплар алды дип ассызыклады Кондратьев. Татарстанда быел 8 айда 5739 җинаять эше теркәлгән, кыргалдарлар барлыгы 3 миллиард 243 миллион сум акча урлаган. Соңгы 2 айда төп алда усулы инвестицияләр кертү белән бәйле. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгы җинаятьчеләрне эзләү идарәсе кыргалдарларны ачу бүлегенең аеруча мөһим эшләр буенча оперуполномоченный Радис Йосыпов сөйләде.
2: Республикабызда 8 ай эчендә Эчке эшләр министрлыгында мошенничество буенча 5739 җинаять эше теркәлгән. Барлыгы мошенниклар 3 миллиард 243 миллион сум акча урлады. Соңгы 2 айны алсак, төп алдау ысулы булып инвестицияләр санала. Телефон һәм социаль челтәрләр аша барыбызга да биржада яисә криптовалюта сатып алып, өстәмә акча эшләргә тәкъдим итәләр. Алдан 10-20 меңне, ә соңыннан берничә йөз мең акчаны биржага, платформаларга җибәреп, анда уйнатып, җиңел акча эшләргә тәкъдим итәләр. Моның өчен мошенниклар махсус сайтлар ясыйлар, биржадагы сыман копия ясый, анда регистрация үткәрә һәм личный кабинет ясап, һәр кешенең имеш үзе шул сайтта биржада сату-алу эшен алып бара дип шандыра. Ләкин бу ялган һәм акчаларны югалтканнан соң гына кешеләр полициягә мөрәҗәгать итә. Кызганычка каршы бу алдау ысулы бик каты озак бара. Мондый очракта, әгәр сезгә җиңел акча эшләргә яисә криптовалютада сатып өстәмә акча эшләргә тәкъдим итсәләр, бик сак булырга кирәк.
1: Татарстанда авыллардагы почта бүлекчәләренең 2300 хезмәткәре өстәмә түләүләр алган. Почта хезмәткәрләренә матди ярдәмгә республика бюджетыннан 55 миллион 300 мең сум акча бүлеп бирелгән. Хәзер республикада 1100-дән күбрәк почта бүлекчәсе эшли, шуларның 850-се авылларда урнашкан.

0: Hemen ya. Hazır mı?
1: Hazır.
0: Astronomlar.
2: 1 2 3 gittik.
0: Gittik. Kan nindi tüste.
1: Kızıl.
0: Pişmegen yeşil olma nindi tüste bulan.
1: Yeşil.
0: Tönüle kuk yüzü nindi tüste.
1: Zengar.
2: Zengar basın nindi tünlü.
0: Tünlü.
1: Tünlü kara.
0: Pişken temli banan tüsü nindi tü.
1: Sarı.
0: Sarı bile zengar tüsünü kuşsan nindi tüs gülüp şaka.
1: Yeşil.
0: Ayu nindi tüste.
1: Sarı. Buri.
0: Татарчасы.
1: Бурый, бурый, бурый. Ок.
2: О, бурый, ок, был мы ведь инде. Нинди ойу дили. Юг инде. Ойу нинди цитесы инде.
1: Ойу, ойу бар бит
2: инде. Бездеге урманда ешит тұрғандары.
0: Айда, дұрыс барадыр ермейд.
2: Матырғына бар.
0: Алға тава, айда кеттік.
1: Бурый,
0: бурый. Алға тава, кеттік, айда. Динги суын нинди цисте көребіз.
1: Зәңгәр.
0: Айы, күзгі яфрақларының цисі.
1: Сары.
0: Пышкен жилек нинди түсті бұла?
1: Кызыл.
0: Әй, фламинго құшларының қауырылары нинди түсті?
1: Кызыл.
0: Болды!
2: Йо! Нинди түсін болсын! Стоп!
0: Стоп!
2: Фламингоны қабет енді ол су түсті, розовый фламинго деп жырлайлар бет енді.
1: Ол бұлайын дейінді.
2: Әбет енді ойу, күрін түсті бет енді, күрін ойу бұла.
1: Әпсіз!
2: Демәк біз тәсіме ханым білән жиңуші, ұра!
0: Елдос, енді біршыларға ашып ма?
2: Елдос әпенді, бәлкі сіздің...
1: Екінші раунд болам әлі.
2: Юк, бітті шоның білен. Бошында ол керек еді актив боларға. Елдос әпенді, сәлемдеріңіз бар ма?
0: Жит керек зайды.
1: Сәлемдер бітін Татарстан халқына, ал барышылар сізге. Мені күзі матур пағудылары, матур итеріп келілер, яңғырлар. Исән сауғана болы, қалыға тапшыр, балда күндерді исән емінгіне ешерге насып етін.
2: Амин, шылай болсын, Тәслимә ханым. Тәслимә ханым, біз сізіне құтлыйбыз. Сәлемдеріңіз бар ма?
0: Жит керігіз айда сәлемдеріңізді.
3: Сәлем сізге көбейтіп, рәхмәт сізге бекзөк ұшымды матур тұрмыш тапшырылығыз үшін бүтін Татарстан халқына и Камытамағы районы Иске Қазыйлы ауылы халқына. Сәлем мені білушілерге, мені іштішілерге.
2: Тәслимә ханым, біз сізіне шын көңілімізден құтлыйбыз. Сәлемдеріңізді қабыл етіп алғандардыр деген үмітте қаламыз. Сәм біз сіздің білен үлімтеге шығарбыз. Құтлыйбыз.
3: Рәхмет, рәхмет.
2: Сау болыңыз.
0: Сау болыңыз.
3: Сау болыңыз.
4: Бұлғар радиосында реклама.
5: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
6: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
7: Дәвалау чарасы булырсан алмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
8: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Эльмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә. Вау, кайча? 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
9: Концерт оештыручы ООО Билетлар Бограян 2-2-260-007-69-39. Азан Татарстан урамы 18-нче йорт. 2026 ел. Яшикева 6+.
10: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
11: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа җиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бөтен төрле йорт җиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, Объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8 927 035 16 41.
12: Яңа көзге коллекция! Sport savda uzagında her vakit tüben beyeler. Kurtka hem pelteler, sweater hem tolstovkalar, şalvar hem jeans şalvarlar. Kuplep satıp alu beyesinden ayak kiyimleri. Sport savda uzagı. Kazan Оренбург тракта 160-й yurt.
13: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
14: 8-987-213-60-13.
13: Чип и Дейл. Всегда построят.
14: Банк ВТБ ПАО.
15: Туфан Миңнуллин театры Казанда. Түбән Каманың 60. Татар театрының 120 йыллығына бағышланған гастролер Камал театрында. 26-нан 28-інші сентябрға қадар. Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Яшшіклеуі 12 плюс.
16: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
17: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәфәтдинова, Нәфкать Нигматуллина, Рустам Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абидов, Гөлнар Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь Пирамида.
18: +6+.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
20: Вилдан Абраров.

0: فقط فقط. Хайырлы иртәләр, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Бүген без төсләр турында сөйләшә башладық икән. Мин сезгә төсләр дөньясы турында сез белмәгән кызыклы фактларны тәкъдим итәм. Димәк, дөньяда иң сирәк күз төсе яшел. Кешеләрнең якынча 2% гына табигый яшел күзле. Шикерткәләр һәм балпыртлары ультрамиләүшә төсне күрә. Бу төс кеше күзенә бөтенләй күренми, ә бөҗәкләргә, чәчәкләрдәге сокны табырга ярдәм итә. Иратлар һәм хатын-кызлар төсләрне төрлечә күрә. Хатын-кызлар янында 2X хромосома булганга, алар төсмерләрне кызылның, алсуның төрле төсмерләрен яхшырак аера. Ак һәм кара төсләр чынлыкта төс түгел икән. Физика күзлегеннән караганда, ак төс барлык төсләрнең кушылмасы, яктылыкның чагылышы, ә кара төс яктылыкның бөтенләй булмавы, йотылуы. Хайваннар дөньясы тулысынча кара ак түгел икән. Этләр һәм мәшәләр дөньяны соры төстә генә күрә дигән фикер ялгыш. Алар зәңгәр һәм соры төсләрне яхшы аера, ләкин кызыл белән яшелне аермый. Иң күп кеше яраткан төс зәңгәр. Сораштырулар күрсәткәнчә, дөньяда халыкның зур өлеше якынча 40%-тан артыгы зәңгәр төсне үз итә. Сары төс аппетитка һәм аш кайнатуга уңай йогынты ясый. Нәкъ менә шуңа күрә күпчелек тиз туклану ресторанларында фастфуд үз логотипларында сары һәм кызыл төсләрне куллана икән.
1: Бұларыны тыңлағаннан соң, Роберт, ошысы келіп кетті бұғай сенің
0: әйме? Мен өкес олай. Уақыты келіп жеткендер енді. Шай ішеп істәмләп.
1: Міне бұл ешіл түстегі көзлер дейдің сенің әйме. Міне менім көздім 2 түсілі. Ол ешіл һәм күрен. Менім әтиімнікі ешіл, әнеімнікі күрен. Әменім 2 түсіні де алған.
0: Оның бет отамасы бар бет әйме? Фәнни отамасы әйме?
1: Білмей мені шоу фәнни отамасы.
0: Қорармын әлі.
1: Қорарсың әлі. Достар, әсізнің көздәрігіз. Нендей түсті?
0: Әйе,
1: яғдығыз әлі.

0: шейлер сізіне сәлемелі достар. Қайырлы иртәдейбіз.
1: Қайырлы иртәлер.
0: Әмі әрәсет ұлаушыларымыз жазда көп сәлем яратқан шәқәрім Түбән Камыға. Әм енді мұнда театрда премьера болу қақында сөйлейлер, спектакльләргә ерігі, ерігіз дейлер, яңа түрлі қойылыш дейлер. Әлбәттә, спектакльдән соң икенче кеше булып кайтасың. Шәймәгать, без монда хәзер спектакльне һәм кайсы театр икәнен сөйләсәк, ул реклама диячәкләр, шуңа күрә аны без әйтергә ярамый. Аңлагансыз, рәйме? Сәламнәрен язган безгә хоккей яратучы Габади Аула басы барыгызны да яратам дигән. Без дә сезне бик яратабыз. Сәлем иртәнге шәйләр, сезне сәламлибез. Бүген күзләр төсе турында сөйләшәсез. Минем күз төсем күрен дип язган радио тыңлаучыбыз. Икенче радио тыңлаучыбыз, минем күзләремнең төсе куе яшел дигән.
1: Менә шул 2%-ка керә инде ул да.
0: Сез шул 2%. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Бүген минем тормыш иптәшемнең туган көне, җәмәгать туган көн котлауларын без чын күңелебездән шатланып җиттерер идек, ләкин аның үз вакыты бар. Җырлы сәлам 12-дән 1-гә һәм кич белән 8-дән 9-га. Шуңа күрә сәламнәрегезне бары тик әнә шунда юлласагыз. Сәламнәрегезне түгел, котлауларыгызны, ә сәламнәрне без нәкъ менә Макстагы номерыбызга кабул итәбез. 8 9 7 85 55 91 5. Рәмилә Мөхәммәтҗанова, ирегез Ильястан сезгә күп сәлам. Кәефләрегез күтәренке булсын, ул сезне ярата. Менә шундый сәламнәр, хәбәрләр. Роберт, синең әйтер сүзең бармы?
1: Бар.
0: Тыныш кына елмайып утырасың.
1: Күлеп көтеп кенә утырадыр. Ике төсенең төрле булуы, күзнең төрле булуы. Фән телендә гетерохромия дип атала икән бу.
0: Да, ике төсле.
1: Бу күп очракта бу тумыштан килгән зыянсыз генетик үзенчәлек булып тора һәм күрү сәләтенә йогынты ясамый. Айрыча мәчеләрдә очрый һәм этләрдә. Хас киде.
0: Юғаның бит бір көзі бір төсілі, бір көзі бір төсілі.
1: Әйе.
0: Әмінда бит бір көз екі төсілі.
1: Неше түрлі түсті әдейм?
0: Йоқ, Роберт, мені. Менім хаскиларыны көргенім бар, гетерохроми ауруы болса, ауру түгілі өзіншелік болса, ема, бір көз, мәселен, зәңгәр су түсті, екінші көзі яшіл түсті. Мені шуларыны деп оңлай мен. Бір көз екі түсті болуын ондыға кіртмелер ақыры. Мені менім бір көзім яшіл хәм күрен. Ол менің гетерохромиға кірмей.
1: Йоқ, кірмей. Йоқ,
0: мен шуны аңлатмақ.
1: Мені бит нәрсе екен, башта бір-бірімізді аңламады.
0: Әйе, мені қазір аңладым. Ема, хава тұрсын аңларлық мекен бүгін?
1: Оқиммын.
0: Әй.
2: Болғар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы 1-й обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұстларым,

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь, Казан, Уникс.
1: В магазинах Август Рашт осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД Муравейник. Акция действует бессрочно.
2: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
4: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
5: Бруталь имеш программаса. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнәдә. Аны контрольда тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
7: Диалог Авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог Автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
3: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Алмаз Зәкиев.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсетительствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Тәйлер тәхірмәтті радио тұңғылшылар, яңалықлар қызметі өз ішінде өмейті студияда Гүлнәс Рашитова. Мұқтажылар үшін ғышыр садақасы тұратыла башлады. Оқбар Салават Юлаевна ішраша. Әхәзір тұлырақ. Тұтарстанда медицина учреждениелерində Россия Дәулет Думасына депутатлар сайлау 23 сентябрда бары бір күн болашақ. Журналистларға Қазандағы Соғыш ветеранары госпиталінде орнашқан 184-ші сайлау участогында медицина учреждениелерində дауаланушы сайлаушылар үшін тауыш беруінің нешек ұйыштырылашағын көрсеттілер. Береде 25 жыл участок рейсі бұрын басары болып ішлеуші Рейса Жалалова, пациенттар хатты участок ябаларға санулы минутлар қолғанда да келерге мүмкін. Шоңа күрәбіз әр уақыт әзір тұрабыз дейм.
7: 184-ші сайлау участогымыз госпитальда ятушы аурулар үшін әзір. Біздің мәғлүмәті таблицаларыбыз, ике кабинабыз сайлау үшін, күшмә һәм зур урында сайлау үшін урыныбыз, сайлау башланырға әзір деп үлім. Біздің госпитальдә неше кіші ята, ғадетте 98-99% біз аларына жәлі бітірге тұрышабыз. Инді сайлауға қатнашушы списокларына қазірледік. Шушы ике күн ішінде біз қазір мәғлүмәт жиябыз урына сайлаушылар үшін, күшмә урыны білен аларға ИСВОшникларға урында жатушы һәрбер ауру жанда менеп алардан тауыш алабыз.
6: Татарстан мөфтиятының Закат Хәйрия фондында Қазан шәһәрендә яшәүче мохтаҗлар өчен бу елгы уңыштан гышыр садакасы таратыла башлады. 40 гаиләгә азык-төлек тапшырылган. Бу хакта Татарстан диния нәзарәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Билгеле булганча, нәзарәт 2026 елның 19 сентябрен Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Гышыр җыю кампаниясе барышында теләгән һәр кеше үз хуҗалыгында җыеп алынган уңыштан өлеш чыгара ала. Тулырак булдагы язмада.
8: Әлеге күркәм гамәл кышка әзерлек барышында мохтаҗларга, ятимнәргә һәм социаль яктан якланмаган гаиләләргә булышуны күздә тота. Аның барышында кешеләр үз бакчаларында үстерелгән яшелчә, җиләк җимеш белән бүлешә. Узган ел Татарстанда 1000 тоннадан артык гышыр садакасы җыелып, мохтаҗларга таратылган. Районнар быел да бу эшкә актив кереште. Чирмешән районы имам мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Ибраһимов әйтүенчә, алар беренче гышыр садакасын мәчет мәдрәсәләргә җибәрәчәк.
9: Менә бер партиясын җибәрдек Әлмәт мәдрәсәсенә, әкертен генә менә җыябыз Ярдәм мәчетләренә, Рамазан мәчетенә, мең еллык мәдрәсәгә, Чаллыдагы ат мәчеткә, Аллаһның рәхмәтләре белән азатырга дип планлаштырып торабыз. Җыябыз халык бик

0: кеше иң беренче күземә игътибар итә дигән. Һәм беләсезме, дуслар, шунысы бар. Яшел күзлеләрне, менә дөресме юкмы, хәзер сез языгыз. Яшел күзлеләрне бик көнчел һәм хәйләкәр диләр. Ә менә күрән күзлеләр ышанычлы һәм баллы яратучылар дип. Сез нинди фикердә языгыз әле? Бәлки, моңа карап, сезнең фикерләрегез, кешегә карата хисләрегез башка төрледер. Бәлки, бу туры киләдер. Бу мифмы, әллә ялганмы, бу чынбарлыкмы? Дөресен сезнең белән бергәләшеп ачыклыйбыз. Әйдәгез әле языгыз әле безгә.
1: Мен дә шулай дип ишеткән идем менә. Яшел күзле турында. Менә шулай. Яшел күзле мәкерле.
0: Юк, монда мәкерле димәгәннәр. Син хәзер бөтенесен бетереп атма.
1: Юк, шулай диделәр.
0: Күншел һәм хәйләкәр дигәнгә мәкерлене дә өстәмигәле, Роберт. Юк, кирәкми. Безнең яшел күзле радио тыңлаучыларыбыз. Я, ничек ясыгыз әле, ясыгыз әле, сез шундыймы? Күрәннәр ышанычлы һәм баллы яратучылар ди.
1: Ну, мин яратам баллы.
0: Ну, күзгә карыйм икән. Ясыгыз әле, дуслар. Кызык бит, беләсе килә бит.
1: Әйе, шуны язып җибәрегез безгә.

0: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
1: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узак Банк» 2013 ел 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс» нот тару сайтында.
2: Килеп җитә! Нәрсә җитә!
3: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә!
4: Вау! Кайчан?
3: 5-нче октябрь филармония концертлар залында.
5: 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
6: Концерт оештыручы ООО «Билетлар» Огрыян 222-160-007-6939. Казан, Татарстан, Урама, 18-нче йорк, 2026 ел. Ящик Лева, Олта+.
7: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежная электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
9: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
10: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
11: 8 987 213 6013.
10: Чип и Дейл. Всегда построят.
12: Банк ВТБ ПАО.
13: Алло.
14: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
15: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
16: Һәр тауыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тауыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тауыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан Алга төркемендә.
17: 2026 ел, яшикләү юк.
16: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
18: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
19: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47 233 47 47.
20: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: болашақ.
1: Сау болыңыз. Ертегіге қадар. Ассаламу алейкум.
0: Сау болыңыз, достар.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Камал театрының күншығыр залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-шы һәм 20-шы сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шагыйрының язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+.
4: 2026 ел.
5: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
6: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тынит автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
2: Брутал имеш программасы. Энергия ташый. Рафис Калимуллин сәхнәдә. Аны контрольдә тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимуллина һәм Шакур. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
7: Татарстан Республикасының атқа

0: Ваше концертларға рахим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қазан. 1-ші октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
2: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Туфан Миңнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28-ші сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Яршиклеуі 12+.
4: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 02 97.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Лейлә Галиева.

0: Озанда сәғәт 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлерлек хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Транспорт министрлыгында яңа юл билгесен тәкъдим иттеләр. Казан зоботаника бакчасы өчен жирафлар кайтарыла. Ә хәзер тулырак. Россия транспорт министрлыгында халыкара яшьләр фестивалендә күп балалы гаиләләр өчен парковка урыннарын белдерә торган яңа юл билгесен тәкъдим иттеләр. Министрлыкта ошыклы кертүләренчә, дизайнны ведомство язылучылары арасында сораштыру нәтиҗәләре буенча сайлаганнар, анда 4000-гә якын кеше катнашкан, ә тәкъдим ителгән вариант 46% тавыш җыйган. Хәзер министрлыкта юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр әзерлиләр, аларны төзәткәндән соң ГОСТка тиешле үзгәрешләр кертү планлаштырыла. Аннары яңа билге Россия шәһәрләре урамнарында кулланыла алачак. Бу елның 8 айында Татарстанда 1973 юл транспорт хәлакәте булган, Казанда, Бөгелмә, Чистай, Мамадыш һәм Яшелүзән районнарында аварияләр саны арткан. Юл транспорт хәлакәтендә 212 кешенең, шул исәптән 13 баланың гомере өзелгән. Республиканың дәүләт автоинспекция җитәкчесе Рөстәм Гарипов та әтиенләрдән балаларга үрнәк булуыны, сок йөрүне караңгы вакытта киемдә яктылык кайтаргыч элементлар куллануны сорый. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Балалар юлларда иң сакланмаган кешеләр. Ел саен 1 сентябрдан җәяүле балалар саны арта. Юлларда тәҗрибәсез 1 сыйныф укучылары барлыкка килә. Алар өчен өйдән мәктәпкә һәм мәктәптән өйгә мөстәкыйль кайту зур имтихан булып тора. Кичкенә җәяүлеләр өчен куркынычсызлык мәсьәләсе күбрәк транспорт чараларын йөртүчеләргә бәйле, әмма 1 чиратта бала өчен ата-аналар җаваплы. Алар белән сөйләшеп, юл кагыйдәләрен аңлатып торыгыз ди республиканың баш юл инспекторы Рөстәм Гарипов.
3: Әлбәттә, җәй көннәрендә юл хәрәкәтләре күбрәк иде. Мотоциклар белән, мопедлар белән, велосипедлар белән. Хәзерге көннәрдә кими башлы, әлбәттә, инде без барыбер алар белән сөйләшкәндә әйтәбез. Җәй булсынмы, кез булсынмы, икенче айлар булсынмы, без гел алар белән сөйләшергә тиеш, без аларга аңлатырга тиешбез. Кезгә кергәндә, кин яктылыгы да бит әзәя башлый. Ма караңгы кичтән төшә башлый. Кем укудан кайта, кем эштән кайта, шуңа күрә без машина йөртүчеләргә дә, җәйләргә дә мәрҗәгать итеп әйтәбез. Без машина йөртүчә сак буларга, тизлеген әзәйтергә, җәяүләргә яктылык кайтыручы приборлар буларга тиеш. Балаларга да, зурларга да, барыбызга да кирәк.
2: Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре бу көннәрдә мәктәпләрдә булып, ата-аналар җыелышларында катнаша, рейдлар үткәрә. Бу көннәрдә куркынычсызлык кайышы, балалар утыргычларын тикшерәләр, җәяүлеләр кишүләрендә кагыйдәләр бузучыларына кисәтәләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Чермишәннең яшьләр мәйданчыгында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов игълан иткән хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына багышланды.

0: 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Козан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Ящиклево 6+.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
2: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китанна.
2: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
3: Қиматтыру.
2: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап
4: 8-937-293-45-65. Алабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашкан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
5: Оферта түгел.
6: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
7: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
8: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыгыз һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
9: 2026 ел, еш чикләве юк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: В АТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: Яңа ел бәйрәмен истә қаларлық итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефон аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
3: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дроперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
4: Һәр тауыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тауыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тауыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
5: 2026 ел, яшь чикләве юк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Илшат Вәлиев.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Сания Ахмәтҗанова. Мин шуннан да сөя идем. Ни булды дип уйлап йөрмә. Миңа бер үк рәнҗи күрмә. Ни булса да булган инде, онытырга тырыш мине. Мин шуннан да сөя идем. Бу гомерлек дия идем. Бар да бетте, үтте китте. Хушлашырга вакыт җитте. Тормыш матур, тормышга җәеп, сукты бары безнең сәгат. Борчылмасын, иртәгә көн бүгенгедән булыр әйбәт. Сын мәртәбә йылдыз саныйк, дуслар гына булып калыйк. Без сайлаган йылдыз сүнде, язмыш белән килешик инде.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан мөфтиятенең Закат хәйрия фондында Казан шәһәрендә яшәүче мохтаҗлар өчен быелгы уңыштан гышыр садакасы таратыла башлады. 40 гаиләгә азык-төлек тапшырылган. Бу хакта Татарстан диния нәзарәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Билгеле булганча, нәзарәт 2026 елның 19 сентябрен Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Гышыр җыю кампаниясе барышында теләгән һәр кеше үз хуҗалыгында җыеп алынган уңыштан өлеш чыгара ала. Бу хакта тулырак булдагы язмада.
3: Әлеге күркәм гамәл кышка әзерлек барышында мохтаҗларга, ятимнәргә һәм социаль яктан якланмаган гаиләләргә булышуны күздә тота. Аның барышында кешеләр үз бакчаларында үстерелгән яшелчә, җиләк-җимеш белән бүлешә. Узган ел Татарстанда 1000 тоннадан артык гышыр садакасы җыелып, мохтаҗларга таратылган. Районнар быел да бу эшкә актив кереште. Чирмешән районы имам мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Ибраһимов әйтүенчә, алар беренче гышыр садакасын мәчет мәдрәсәләргә җибәрәчәк.
4: Менә бер партиясын җибәрдек Әлмәт мәдрәсәсенә, әкертен генә менә җыябыз Ярдәм мәчетләренә, Рамазан мәчетенә, мең еллык мәдрәсәгә, Чаллыдагы Ат мәчеткә, Аллаһның рәхмәтләре белән азатырга дип планлаштырып торабыз. Җыябыз халык бик актив катнаша, Аллаһ сәлә бәрәкәтен бирсен.
3: Быел 19 сентябрь республика күләм гышыр көне дип игълан ителде. Бу көнне барлык мәчетләрдә гышыр садакасы кабул итәләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Россия транспорт министрлыгында халыкара яшьләр фестивалендә күп балалы гаиләләр өчен парковка урыннарын белдерә торган яңа юл билгесен тәкъдим иттеләр. Министрлыкта ачыклык кертүләренчә, дизайны ведомство язылучылары арасында сораштыру нәтиҗәләре буенча сайланганнар, анда 4000-гә якын кеше катнашкан, ә тәкъдим ителгән вариант 46% тавыш җыйган. Хәзер министрлыкта юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр әзерлиләр, аларны төзәткәндән соң ГОСТка тиешле үзгәрешләр кертү планлаштырыла. Аннары яңа билге Россия шәһәрләре урамнарында кулланыла алачак. Бүген Казан зооботаника бакчасы өчен жирафлар төйелгән йөк самолеты юлга чыга. Бу хакта Казанның туризмны үстерү комитеты рәисе Александр Шавлиашвили хәбәр итте. Искәртеп узабыз, 14 сентябрьдә Казан мэры Ильсур Метшин шәһәрнең зооботаника бакчасына жирафлар кайтару буенча эшнең финиш ноктасына җитүе хакында сөйләгән иде. Бүген һәм 18 сентябрьдә

Дәвам итәбез, дуслар. Һәм инде ахырына җитеп киләбез. Җырлы сәлам тапшыруының. Димәк, бүген туган көннәрен билгеләп үтүче безнең матур гореф-гадәтебез. Исемнәре мәгълүм, хөрмәтле танылган шәхесләребезне барлап узыйлар интернет киңлекләрендә менә. Алмаз Гәрәевнең безнең актерыбызның, артистыбызның туган көн икән бүген. Шәүкәт Гадел шагыйре безнең, Резидә Ганиуллина биюче безнең. Бүген туган көнен тагын безнең язучы дибебез Атилла Расих туган көн. Дөньяга килгән көн 1915-1996 елларда яшәгән Максут Сөндүкле язучы әдибебез 1904-1981 елларда гомер иткән сүзләребез дога булып бара бирсен.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solaris ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
7: 2026 ел, яш чикләве юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Рөстәм Асадуллин, Йылдызым. Җыр ашаса, Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Биринчи тапкыр Татарстанда тамашачы күтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-си Балташ, 28-си Орша, 29-си сентябрь Казан, 1-чи октябрь Түбән Кама, 2-си Элмет.
2: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Яшшіклеуі 12+.
3: Рүстем Асадуллин тамашашысын Казан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
4: Камал театрының күншығыш залында Тоқташ, Югалған матурлық байопик спектакль премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Ахмәтҗанова Нурель. Татар шагыйрының язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Йорджихазларын Орзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар, китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Оршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 89-27-035-16-41.
7: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
8: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
9: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Нәрсә бер дә кәефең юк?
11: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
12: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
13: Искәри ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Лилияна Ирназарова.

0: акта 160-нче йорт.
1: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз. Оферта түгел.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
3: Казан,
2: Проточная 6, 8, 9, 7, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
5: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
4: Яшел ялгыз 2026 ел.
6: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 13-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
7: 2026 ел, яшь чикләве юк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: әхәмиәтләре. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла.
1: 2026 елның 20 сентябрендә Фармлен даруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәрәк ягынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшьлекләү 12+.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл белән очрашты. Яклар Татарстан митрополитының эшчәнлеге республикада милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгыту өлкәсендә үзара хезмәттәшлек, дини объектларны алга таба төзекләндерү өлкәсендәге уртак эш турында фикер алышты. Моннан тыш, очрашуда махсус хәрби операциядә катнашучыларга Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләренә, шулай ук Татарстан гыйбадәт йортларына йөрүчеләрнең гуманитар миссияләрдә катнашуына айрым игътибар бирелде. Бүген Казан ратушасында Казан медицина династияләрен хөрмәтләү тантанасы узды. Тантанада Казанның 9 табиблар династиясе вәкилләре катнашты. Бу гаиләләрнең сәламәтлек саклау системасында кимендә 3 буыны эшли. Аларны мэр Илсур Миршин һәм сәламәтлек саклау министры Альмира Башев котлады. Шәһәр башлыгы аларга рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Табиблар белән Камилә Шәһәбиев аралашты.
2: Казан ратушасында табиблар династияләрен җыеп, аларны хөрмәтләү матур традициягә әйләнде. Быел 9 табиб династиясе килгән иде. 585 еллык табиб стажы булган Гатиннар династиясе иң зурысы. Бу династиядан Алсу Җамалетдинова Васильева хастаханәсендә 42 ел шәфкать туташы булып эшләгән.
3: Династияның очы инде әтидән башлана. Безнең әти Нуруллин Фатих Хамат Гатинович, ул 44-нче елны Чистай медицина училищесын бетереп, Чирмешән районына Имени ауылында фельдшер-акушерлык пунктында эшләде. Безнең династиягә 585 ел. Династиядә менә әти безгә үрнәк булды инде. Бөтенебез медицинаны сайладык.
2: Альбина Сөләйманова да әлеге династиядан. Яшел Үзән үзәк хастаханәсендә физиотерапия бүлеге мөдире. Әтисе дә, әнисе дә табиблар.
4: Минем әни, әти врачлар булып эшләделәр. Нурлатский больницада эшләделәр. Аннары Зеленодольский ЦРБ-га күчтеләр. Әти минем главный врач Зеленодольский станция скорой помощи булып эшләде зур еллар.
2: Казан мэры Илсур Метшин тантанада катнашучыларга үз эшләренә тугры булып, зур еллар шушы өлкәдә калуларына рәхмәтен белдерде. Сезнең ярдәмегез белән сәламәтлек саклау өлкәсе гел үсештә. Заманча технологияләр кулланыла. Ә без сезгә эшләү өчен уңайлыклар тудырырга тырышабыз. Киләчәк эшегездә тагын да зур уңышларга ирешүегезне телим, диде Илсур Метшин. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казан мәктәпләрендә көзге игелек атнасы уза. Ул 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Мәктәп укучылары өчен волонтерлыкка, гражданлык җаваплылыгына, әйләнә тирәге карата сакчыл мөнәсәбәт булдыруга багышланган чаралар әзерләнгән. Бүген Бердәмлек һәм тынычлык көне кысаларында укучыларны инвалид сәламәтлеге шикле балалар һәм төрле мәдәният әһелләре белән очрашулар, интерактив чаралар көтә. Бүген Казанлар өчен җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында бушлай күнекмәләр үткәрелә. Теләге булган һәркем Скандинавия йөрүше, йога, цигун гимнастикасы, пилатес һәм башка спорт төрләре белән шөгыльләнә ала. Бүген 19 сәгать 30 минутта Салават күпере торак комплексы янындагы паркта көч күнегүләре тәкъдим ителә. Бүген Казанның Акбарсы КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында Уфада принципиаль көндәше Салават Юлаев командасы белән очраша. Яшел дерби кичке 5-дә башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Каманың Нефтехимигә исә бүген Новосибирскида Сибир командасы белән очраша. Уен 15 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Мені ж пролайте бігін, достар, татар егітлері, татар қызының қоршалы. Біздің енді санаулы минутлардан тапшыруыбыз бошпана, Татарстан журналистлар бірлігі ағзасы. Саяхатшы, фрилансер, туған тіліпіз құқыққан яқылаған күйі журналист, өзіншелікті шәхіз. Эльвира Фатыхова біздің бүгін студиямызда қонақта болашақ. Бүгінгі заманда тапшыру, достар, әр шәршембі, әне шундай өзіншелікті милләтіміздің асыл шәхесләре безнең студиябездә конакта. Сораулар йөрештергән мөмкин, фикерләр йөрештергән мөмкин. Безнең сафларга кушылыгыз. Замандаш тапшыру 12+ без заманны яхшыга үзгәртүчеләрдән. Һәм сораулар йөрештерү өчен безнең макс номеры 891-78-555-915. Инде безгә сораулар килә, дуслар. Һәм хәтта Төркиядән дә менә сораулар җибәргәннәр безнең радио тыңлаучыларыбыз. Әйе, инде Татарстаннан читтебекләрдән безне тыңлыйсыз икән. Рәхим итеп, сез дә кушылыгыз, сез дә үзегезнең сорауларыгызны юллагыз. Тагы бер кат кабатлыйм, безнең макс номеры 891-78-555-915 санаулы минутлардан Болгар радиосы дулкыннарында замандаш тапшыруы.

0: сюда, там летто моинда яшеренген. Там летто моя, жайтеме синең табында.
1: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33 17-нче iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, яш чикләве юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95
3: 12+.
4: Замандаш.
5: 3-20 минут. Башладык, дуслар, һәммәгезгә дә хәерле уңышлы көннәр булсын. Димәк, замандаш тапшыру һәр чәршәмбе безнең дулкыннарыбызда Болгар радиосында. Без заманны яхшыга үзгәртүчеләрдән һәм безнең сафларга кушылыгыз 12+. Болгар радиосында бүген кунакта Татарстан Республикасы Журналистлар берлеге әгъзасы, сәяхәтче, фрилансер, туган телебез хукукын яклаган кыю журналист Эльвира Фатыхова. Эльвира, сәлем.
6: Исәнмесез, байрабы. Хәерле көн тыңлаучыларга да.
5: Хәерле көн. Сине студиядә күрүебезгә бик шатбыз. Син һаман каядыр йөрисең, әйтәм, Эльвира, туры китереп булыр микән инде? Студиягә чакырып булыр микән инде? Тагын каядыр сәяхәттә булыр микән инде дип уйлаган идем. Димәк, әле син Татарстанда әлеге мизгелләрдә.
6: Әйе, менә атна ярым элек кенә Казахстаннан кайттым.
5: Атна ярым элек кенә,
6: әйе.
5: Җәй айларында, кайларда булдың?
6: Алай бик әле кая чыгып йөрмәдем инде. Мин яратам Россиянең милли регионнарын, мәсәлән. Шунда якын тирәгә генә чәйп кергән.

0: кейін былай әлі Иракларға андай шығып жүрмедім. Бұл ең ирағы мен Қазақстан болды енді. Екі атына болып қайттым.
1: Білгенімше сенің Орта Азия, Мисыр, Тыва яқларына саяхатларың мен білген әрәлі болар.
0: Әйе, Хакасия. Мен бұл Хакасия, Тывалар бүтін Россия регионы, Милли регионы. Былай теге попсовый Түркия, Кипр деген кебінде, Грузиялар, олар енді болды енді аларда.
1: Болды енді аларда да болдың, әйе.
0: Әйе.
1: Сенің теге фрилансер ол бүтінде бейсіз деген сөз, әйе ме? Демегенде азат бейсіз болғаш сен енді шимадарыңны көтересің де тілесе қоя шығып кетесің болып шыға енді азат болу.
0: Әйе, бейсіз журналист.
1: Бик жайлы, әйе ме? Сен сол саяхат болу, саяхат итерге яратқанға көре фрилансер болдың ма? Әлі башқа себептер болды. Міне біз білеміз сенің біздің туған тілімізді яқлап, Татарстан Республикасы депутатларына жазған, депутатына жазған деп енді сөздерімізді қабылсын Рәзил Әбебәлиев есіміне. Атыңды білеміз, әйе ме? Һәм инде синең фрилансер булып китүеңдә бу нәрсәнең дә бер сәбәбе кайта вазы булмадымы икән ул?
0: Юктыр дип уйлыйм. Юктыр дип уйлыйм, ләкин мин андый шау-шу булыр дип уйламагандым ул вакытта. Ул бит инде 2018-дә булган вакыйга. Монда теге шул хәтле күңел ташыган вакыт иде ул. Анда бит инде шул теге татар теле дәресләрен факультативка калдырулар белән бәйле рәвештә булган әйбер. Аның юбилееннан соң шул кадәр менә күңел ташып ярты сәгатьтә утырып язган шул мәкалә шуның хәтле шау-шу тудырды. Бу чынлап та көтелмәгән әйбер булды, ләкин бу минем фрилансқа бернинди теге бәйсе журналистикага аның бернинди катнашы да юк. Юк, ничектер шикләделәр дип әйтә алмыйм. Теге үз-үземне аерып алып журналистикага мин 17 ел булдым журналистикада. Җитәр дип шулай киттем һәм үз-үземә эшлим дигән кебек хәзер. Ирекле булу күпкә рәхәтрәк. Менә китаплар язам мәсәлән, үземнекен генә түгел кешеләрнекен анда. Яки анда мәкаләләр эшләйм. Шулай шабашник кебек инде бу. Менә булай балта остасыйме? Алар шабашниклар дигез. А бу язу остасы шуның кебек.
1: Кайда заказ бар, кайда эш бар, шунда йөрисең инде. Әйе, кайда эш бирәләр әйе.
0: Шәхси редакциялар мәсәлән, аларның бит инде штатлары анда күп түгел, журналистлары күп түгел, тотмыйлар. Алар инде әйтергә мөмкин. Илвир, менә бу әйберне язып бирә әле безгә дип. Менә шундый даими килеп тора заказлар. Мәсәлән, Татар Тудей электрон басмасы белән эшлим инде мин бик еш кына. Менә яки менә шул әйтәм ич китап, яки анда повесть яздырырга киләләр кешеләр.
1: Бар менә яздыралар инде повестьне. Әйтеп торыпмы?
0: Әйе, менә кешеләр шундый кызык безнең һәр кешенең үзенә үз тормышы якын. Алар аны яздырырга телиләр, ничектер тарихка кертеп калдырасылары килә. Менә шул минем турында повесть язалы дип киләләр. Ул теге минем исемнән булмаска мөмкин, әйме? Ул кешенең үз исеменнән, ул бит заказчик. Мен аңа ул тілегенше язып берем. Міне шул, шул менің қызмет хақы деген көбік.
1: Бір еріктілікнің, бейсізлікнің темін татысаң, шықтыры бұ бікті темлі, хәм аннан қолы мән қатылы болмайды бейтәлер әйімі. Инді мені офис үшінде үшілі болмайды бейтәлер. Сен енді қазір бүтінде бізгенсіңдір енді мұнды іштен әйімі. Сеңа миллионлы үшілер тәқдім етсәлерді сен мені олыштырыр едің ма шушы фрилансерыны?
0: Білмеймін. Бәлкі қойшақта бола ол мені түпленіп үшілесе келе отырып бір жерге. Ләкин барбаннары чыгып китәсе килә. Менә елына кимендә ике җиргә бармасам, минем инде кычытына башлыйм авыр миңа бер урында утырырга.
1: Шигән булып беткәнсең инде.
0: Шулайдыр әйе.
1: Гомә фрилансер булу ул инде гомән бейсез әйе, яхшы ләкин бит әле. Аның акчасы да бер кергәндә була, кермәгәндә булмый. Бөтен кеше дә һаман повес яздырырга да килмидер инде, мен бер язып бирдем дә, повес яздырыр өчен бит әле. Андай шәхес булу кирәк беренчедән, аның әле акчасы да кирәк әйеме. Ярый, язып бирдең дә. Менә ничек дип әйтим, татар контенты белән яшәрлегә сен сәяхәт итәргә акча туплап буламы менә татар шундый журналист булып, менә фрилансер булып?
0: Татар контенты белән акча эшләп була җан асырарлык. Ләкин анда әле кайларга чыгып йөрерлек түгел инде.
1: Син башка телләрдә дә язасың, алайса?
0: Мин төрекчәдән дә тәрҗемә итәм, мәсәлән, илдер мәкаләләр. Яки анда русчада язам. Минем Костромада бергә эшли торган редактор бар. Рус текстларын редакцияли торган инде.
1: Заказлар аласың.
0: Әйе, менә шул заказлар белән шулай любой. Ул булмаска мөмкин. Көне-көне белән туры килми. Менә заказ булмаган айларда, мәсәлән, уйлыйсың инде. Эх, бер җирдә
1: төсеңне белеп, шундан мәгълүмат туплап синең турында.
0: Юк.
1: Яки ясалма фәһемнең бәлки файдаланганнардыр, әйманса да бар. Хәзер ясалма фәһем безнең турында бөтен нәрсәне белә бит, синең турында да без белдек. Менә синең турында мистик урыннарда йөрүче журналист дип сезне әйтте ул, димәк.
0: Әйе. Юк, барасы килгән җирләр күп инде, теге Жириновский татарларны Монголияга куам дигәннән соң минем нык Монголияга барасы килә, аларның ничек күскәннәрен күрәсе килә. Менә көлке түгел, ул чынлап та үсештәге, бик зур үсештәге ил бүгенге көндә.
1: Ул мен хәзер бөтен илләрдә үсештә инде. Бездә артта калмыйга имеш алар сафында.
0: Әйе.
1: Дигән теләктә сиңа тагын да якты киләчәк, эшләреңдә зур уңышлар, иҗади уңышлар.

0: Һәм иң мөһиме саулык, сәламәтлек дип теләп безгә бирелгән вакыт тәмамланды.
1: Бүтмен инде
0: бу. Әйе.
1: Ярар.
0: Әйе. Без бит ирекле түгел син шикелле.
1: Әйе.
0: Әйе, саулашабыз. Яңа шырашулар насыйп булсын синең белән.
1: Рәхмәт, сау булыгыз.
2: Замандаш.

0: шәүләр. Гынақ бит.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итәбез. Студияда мин Айгөл Хәйруллина. 3:08 минут башкалабыз Казанда. Һәр минут үткән саен үткәннәр арта тора, ә менә киләчәк кими тора диләр. Хәзергесенең кадерен белек шуңа күрә дә, дуслар. Һәр минутның кадерен белеп, нәтиҗәле итеп һәм әлбәттә инде файдалы итеп яшәргә насыйп булсын һәр беребезгә дә 91.5 FM-шлыгына. Рәхим итегез.
2: Билдан Абраров.

0: 26 сентябрь соба, 27 балташ, 28 орша, 29 сентябрь козан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Яшиклева 6+.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтакте дагы Татарстан

хорошо тумыштан яше гомер буе яше гөл бер терлегенә була алмый. Үзгәрә билгеле, ләкин шулай да үзенең эчке дөньясына, үзенең инде традицияләренә, үзенең уй фикерләренә тугры калырга язсын һәр кемгә дә. Һәм тышкы кыяфәткә килгәндә онсы да үзгәрә билгеле. Мәсәлән, гомер буе бедрәй чәчле кешеләрнең чәчләре гомер узган саен әлбәттә инде шулай ук үзгәреш кичерә. Аларның бедрәсе бераз накими төшә икән. Шундый мәгълүмат таптым бит әле, дуслар. Бүген 16 сентябрь бедрәй чәчләр чәчләрне бедрәләтеп йөри торган көн икән. Һәм бедрәй чәч яратмаган туры чәчләрен күдрәләтеп интекмәгән хатын-кызлар бармы икән? Менә каста юктыр. Хәзер тумыштан ук чәчләре бедрә булган матур кызлар, киресенчә, туры әйтергә кызыгалар. Һәм без инде туры чәчләр бу очракта мин үземне дә кертәм. Бедрәләтә башлыйлар. Тумыштан менә ниндидер үзенчәлекле итеп, менә шундый прическа белән яраткан бедрә чәчле кызларга куанырга гына каладыр кебек тоела. Тик һәр кемнең дә төрле буласы килә. Ә менә без туры чәчләр чәчне бедрәләтә алабыз. Һәм шул ук вакытта ул безгә кыйынлык тудырмый. Ә күдрәй чәчләр өчен әле туры чәч белән йөрергә яй бераз гына инде көч куярга туры килә икән шул. Чөнки алар тыңлаучысыз булалар, күдрәй чәчләр. Тыңлаучыбыз Дамира Бияза, сәләм алейкум, Айгөл. Сез күдрәй чәч турында сүз кузгаткач, еш вакыттагы фотоларны карап утырдым. Шуннан да кайчандыр минем дә чәчләрем шымырт кара күдрәй иде. Хәтта Буадагы матурлар төзү заводында бергә эшләгән кызлар да сыкланып карыйлар иде. Юк, бу мактану түгел, бу чынбарлык. Еллар үткәч, гомер күзләренә кергәч, баштагы чәчләргә дә бәс куна икән. Бары яшьлектәге гүзәл мизгелләрне сагынып искә алырга гына кала. Сагындыра яшьлек еллары, сагындыра яшьнәп үткән яшьлек, дип Дамир абый. Бразна моңсулык сиздем әле сезнең хәбәрегездә. Әйдәгез, моңсуланмыйбыз. Яшьлекне сагынсак та, әмма бүгенгесе кенә Аллага шөкер дип яшәргә язсын.

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негізләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә ауыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда ауырлык тыйганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 02 97.
6: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россия автомобиль йөртүчеләре дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренә машина йөртү таныклыгын Макс Мессенджер аша күрсәтә алачак. Бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Григоренко сүзләренә сылтама белән РИА Новости яза. Хәзер Макс Мессенджерында машина йөртү таныклыгын күрсәтү сервисын эшлибез. Карар инде әзер, сервис техник яктан әзерләнеп бетте дияргә була. Аны күздән кулланышка кертү планлаштырыла, диде вице-премьер Халыгара яшьләр фестивалендә. Татарстанда узган елда студентлар яш белгечләр өчен пилот программасы гамәлгә куелган. Ул белем алу белән бергә тәҗрибәле остазлар белән аралашу, иҗади проектны яклауны күздә тота. Сатып алулар буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Марат Зыятдинов бүген журналистларга белдерүенчә, бу яшьләргә дәүләт һәм муниципаль структураларга эшкә урнашу мөмкинлеге дә бирә.
2: Молодежное правительство аркылы яшьләрне чакырабыз инде. Пока укый, икенче профессия без бирәбез. Кайберләре кирип китә дә, аларга ошап эштә табырга булышабыз инде аларга. Былтыр 2 группа укытып чыктык. Мына җыеныс 36 кеше үтте инде. 19-ы гына барып җитте, экзаменнарын биреп алды да, и аның 5-е эшкә урнашты инде. Именно шул закупка буенча 2-е пока укый, резервка аларны куйган иде. Ә быел 19 студентлар, яшьләр менә укырга дип килгәннәр, 8-е генә барып җитте инде финишка.
1: Бүген Казан ратушасында шәһәрнең медицина династияләрен хөрмәтләү тантанасы узды. Чарада шәһәрнең 9 табиблар династиясе вәкиле катнашты. Алар арасында 585 еллык табиблык стажы булган Гатинар династиясе иң зурысы иде. Әлеге династия вәкиле Алсу Җамалетдинова Васильева хастаханәсендә 42 ел шәфкать туташы булып эшләгән. Кешеләрне эшеңне яраткан очракта гына шулай бер урында озак эшләп була, ди ул.
3: Безнең династияның очы инде әтидән башлана. Безнең әти Нуруллин Фатих Хамат Гатинович. Ул 44-нче елны Чистай медицина училищесын бетереп, Чирмешән районы Утыземәне авылында фельдшер-акушерлык пунктында эшләде. Орден почета бирделәр әтигә. Безнең династиягә 585 ел. Династияда менә әти безгә үрнәк булды инде. Ул профессияны ярату кирәк, наверное, кешеләрне яратырга кирәк, ярдәмчел булырга кирәк. Шуларда хөрмәт итәләр инде, аларга ярдәм иткән өчен. Яраттым.

0: Мне ярата башладым. Эшкерсез булдым мин сектор. Кешеларга хырматлы булдым.
1: Ширмышлының ешілер мейданшығында Татарстан рейсі Рустам Минниханов иғлан еткен харби хам хызмет батырлығы елына бұғышланған хызмет хам батырлық фестивалі узды. Татарстанның электрон мақта отоқтасында 4800-ден көбірек үйшмадан 15290 лайықлы хызметкер турында мәғлімет орнаштырылған. Олар орасында Ширмышан районының ең яқшы 76 хызметкері де бар. Тонтаналы шарада Дәулет Думасы депутатлары Олег Морозов һәм Анатолий Иванов, район башлығы Рамил Айбетов катнашты. Олег Морозов һәм Анатолий Иванов алдынғы хезмәткәрләргә ихлас рәхмәтләрен җиткерде һәм районда булган уңай үзгәрешләрне билгеләп үтте. Татарстан спорт министры Владимир Леонов җанатарларны Россия-Иран футбол матчына килергә чакырды. 29 сентябрьдә Казанда Россия һәм Иран җыелма командаларының иптәшләрчә матчы булачак. Шәһәр халкын һәм кунакларын Акбарс аренада көтәләр. Россия җыелма командасы Казанда соңгы тапкыр 5 ел элек уйнаган иде. Казан һәрвакыт зур футболны югары дәрәҗәдә кабул итә белде һәм 29 сентябрьдә без Акбарс арена трибуналарының тулы булуын көтәбез. Дөнья рейтингының топ 20-лыгенә керүче командага каршы матч шәһәребез калдырырга тиеш булмаган вакыйга дип билгеләп үтте Татарстан спорт министры. Футбол темасын дәвам итеп, бүген Казанның Рубинов футбол буенча Россия чемпионатының 9-нчы туры кысаларында Химки шәһәрендә Мәскәүнең Розина командасы белән очраша. Уен 18 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 16 сентябрь. Менә бу көнне ел саен бөдрәчәч көне үткәрелә икән. Шушы көнне матур, әмма тыңлаусыз бөдрәчәчләрне дөньяга күрсәтер өчен җыйпарга түгел, әмма таратып салырга да һәм бөдрәчәчле мин дип күрсәтеп йөрергә кирәк. Кайбер бөдрәчәчләр үзләренең шул матурлыкларын бетереп, киресенчә турлаталар һәм турчәчле кызларга әлбәттә инде киресенчә аларга карап кызыгырга гына кала. Әмма бер тыңлаучыбыздан язып җибәргән хәбәрне укыйсым килә, чынлап та еллар узган саен кеше үзе дә үзгәрә. Хәтта чәче дә үзгәрә. Сүз дә юк, без турында әйтмибез инде. Шал чәчләр күренә башлый. Әмма тыңлаучыбызның хәбәрен тыңлагыз әле. Сәлам, Айгел һәм радио тыңлаучылар. Бик сәер хәл белән уртаклашасым килә. Безнең яраткан киленебез бар. Ул тумышы белән туры чәчле булган. Ә үсә төшә, чәчләре күдрәләнә башлаган. Бик матур. Беркемдә дә юк андый. Дамирә Җәлил бистәсеннән язып җибәргән әлеге хәбәрне. Һәм чынлап та менә кем өчендер бу, чынлап та бик матур. Һәм сукланып карап туймаслык бит күдрә чәчле кызларга. Егетләргә дә дип әйтик инде.

0: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
1: 8-987-213-6013.
0: Чип и Дейл всегда построят.
2: Банк ВТБ ПАО.
3: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәхірді. 9-шы октябрь, Қазан, пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
4: Ешеклеу 6+, 2026 ел.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл. 8-9-7-92-71-770.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solaris ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, яш чикләве юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Гөлназ Закирова, «Татлы алмам». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Яңа ел бейрамын істе қоларлығы етіп өткерерге тілесегіз, Бәкір шифаханасында қоршылағыз. Біздің бейрам банкетті ол яқты хис кешірішлер, дәмлі ризықлар хам бүтін ғойлай үшін көңілді программа. Бәкірде каникул ял етігіне түгіл шын тірнекләну болашақ. Толырақ мағлумат 8-800-269-23 телефон аша. Өзігізге файдалы бейрам бөлек етегіз.
2: Брутал инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнеде. Оны контрольда тотып болмай. 1 октябрь. Уникс. 19 сағатта. Мақсус кунақлар Фәузия Калимулина хәм Шакур. Сенің пульсың нишек? Дұрыс түгел. Ул тоғын да юғарырақ бұларға тиеш. Уникс-ка кел. Билетлар сатуда.
3: Татарстанда 14-ші ел сайын уздырыла тұрған Ашық Республика телевизион ішләуші яшьләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
4: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
5: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа жиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бөтен төрле йорт жиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
6: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Оценки с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін кешкі алтыда Россия президенті Владимир Путин Дәулет Думасына болашақ сайлаулар оңайынан россиялықтарға мүрәжәғәт белән чыгыш жасаячақ. Бу хакта дәүләт башлығының матбуғат сарқатыбы Дмитрий Песков хәбәр итте. 9-нче чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау 18-19-20 сентябрьдә узачак. Россия президенты Владимир Путин булачак сайлауларны илнең иң мөһим эчке сәяси вакыйгасы дип атады. Россия транспорт министрлыгында халыкара яшьләр фестивалендә күп балалы гаиләләр өчен парковка урыннарын белдерә торган яңа юл билгесен тәкъдим иттеләр. Ведомствода ачыклык кертүләренчә, дизайнны ведомство язучылары арасында сораштыру нәтиҗәләре буенча сайлаганнар хонда 4000-гә якын кеше катнашкан, ә тәкъдим ителгән вариант 46% тавыш җыйган. Хәзер министрлыкта юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр әзерлиләр. Аларны төзәткәннән соң ГОСТка тиешле үзгәрешләр кертү планлаштырыла. Аннары яңа билге Россия шәһәрләре урамнарында кулланыла алачак. Узган елдан республикада Татарстан милке витринасы проекты гамәлдә. Анда урнаштырылган 30 объект платформаның беренче елында ук сатылган яки арендага тапшырылган. Шушы вакыт эчендә сервис аша инвесторлардан 100-дән артык мөрәҗәгать килгән. Бу хакта бүген Татарстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
6: Татарстан милке витринасы проекты инвестицион үсеш агентлыгы белән берлектә гамәлгә ашырыла. Ул файдаланылмый торган милекне инвесторларга бирегә һәм аны объектлар исемлегеннән конкрет проектларга һәм килешүләргә күчерергә мөмкинлек тудыра. Хәзер анда республиканың барлык муниципаль берәмлекләреннән 460-тан артык объект тәкъдим ителгән. Алар белән invest.totarstan.ru порталында танышырга мөмкин. Уңышлы кейслар арасында Ярчаллыда Низаметдинов урамы 20-нче йорт адресы буенча урнашкан торак, Түбән Кама районында элеккеге хастахана бинасы, Алексеевск, Ознакай, Балтач, Бөгелмә, Алабуга, Зәй, Мамадыш, Нурлат һәм Тиләче районнарында 13 муниципаль объект, башкаладагы 4 бина бар. Кама тамагы һәм Чистайдагы 2 мәдәни мирас объектына да онлайн витрина аша хуҗа табылган. Кеше һәм урта бизнеска ярдәм итү өчен муниципаль милекне арендалау буенча 10 шартнама төзелгән. Фәнил Әхлиуллин белдерүенчә, шәле башланган гына. Без витринаны инвесторлар җәлеп итү һәм милекне хуҗалык әйләнешенә кертү өчен тулы бер канал

0: Итәргә омтылабыз, диде ул Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казан быел күз тұрақны аренда қалу популярлығы бойынша Россияның миллионлы шәһәрләре арасында бірінші орынны алған. Татарстан башқаласында аренданың орташа бәясі 4 түн үшін 5038 сум. Рейтингта екінші орында Краснодар, үшіншіде Түбән Новгород. Бу минутларда Казанның Яратам Яшүсмерләр клубында тормыш ул бір мезгілі деп аталған яшләр бәйгесі башлана. Яшүсмер учреждениесе матбуғат хезмәте хәбәр итүенчә, казанлыларны музыкага, киноға багышланған сораулар, монтекны һәм гомуми белемне сыный торган кызыклы биремнәр көтә. Казанның Яшүсмерләр клубларында спорт белгечләре катнашында ачык өстәханәләр уза. Яшүсмер берләшмәсе хәбәр иткәнчә, әлеге махсус спорт чаралары кысаларында казанлыларны беренче кызыклы чара көтә. Бүген кичке 7-дә Арена клубында беренче күнеге узачак. Биредә катнашучылар каратэ сәнгате нигезләре белән танышачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә фармлен даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
7: Ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
8: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
9: Подробности на dialogauto.ru.
10: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
11: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
12: Реклама ПАО Акбарс банк РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
13: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкать Нигматуллин, Рөстәм Асаев, Раяс Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
14: Яшикләве 6+.
15: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
16: 8-987-213-60-13.
15: Чип и Дейл. Всегда построят.
17: Банк ВТБ ПАО.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Америка плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру юллардагы дисциплина, балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү турында. Бу елның 8 айында Татарстанда 1973 юл транспорт хәлакәте булган. Казанда, Бөгелмә, Чистай, Мамадыш һәм Яшел Үзән районнарында аварияләр саны арткан. Юл транспорт хәлакәтендә 212 кеше, шул исәптән 13 бала вафат булган. Бу узган елның шушы чорына караганда күбрәк. Вафат булучылар арасында 37 җәяүле, 79 пассажир һәм 96 машина йөртүче. Хәлакәтләргә китергән сәбәпләр: каршы як полосага чыгу, тизлекне арттыру, исерек машина йөртүчеләр. Быел каршы як полосага чыгу аркасында 68 кешенең исерек машина йөртүчеләр гаебе белән 42 кешенең гомере өзелгән. Тизлекне арттыру 10 кешегә бик кыйммәткә төшкән. Алар якты дөнья белән хушлашкан. Республиканың дәүләт автоинспекциясе

0: полициясы жетекшісі Рустем Гарипов білдіруінші, бұйыл ұзған елға қорағанда юл хәлекетлері 100-ге кемрек болған, әмі шотланырға иртерек. Юлларда үлішілер көп дейіл.
1: Ең құрқынычы ол, қаршы юлға чугу, әлбәтті енді есерек келіш үйребілін. Юлда егітлер біздің ешлегенде, біл айтабыз, ең бірінші штраф та тегіл бет, лишені да тегіл. Ең біріншіден айна ойларға тегішлер, юл қаракларында вафат болмасқа демін, тән жарихатлары алмасқа. Біз айтабыз, машын қолек кеші вафат болды, шыны қолек кеші тән жарихаты алды. Біз бітәлі, ана айтмей біз көпме кеші инвалид қолды шул юл қаракларында. Көпме кеші әтиянелерін югалты, кім балаларын югалты. Әлбәтті енді штрафлар да өсе. Штраф та өсті бүгінгі күнде қаршы юлға чығу білен зүтелеріні судқа жіберіп, аларының праваларын да алдырамыз. Шыны да аңларға тегішілері.
0: Жейгі каникулар тәмамланды. Балалар мәктәплерге қайтты. Хәзір түп иғтибар юлда еруші балаларының қорқынышсызлығын тәмін етуге берілі. Статистика бойынша барлық юл транспорт хәлекетлерінің яқынша 4-тен 3-і балалар қатнашында бола. Бәхетсізлік ұшырақлары бигрәк тә сентябр-октябр ойларында орта. Юл хәрәкәте еменлігі ұйышмасының Питрәш һәм Балық бистәсі районлары бойынша бөлігі жетекшісі Лилия Хайруллина білдіруінше, киімдә яқтылық қайтарғыш элементлар болырға тиеш.
2: Не үшін алар мүхим? Фары утлары яқтысында анды элементлар 150 метрдан көрініп тұра. Машина жүргізуші баланы шул қадар ерақтан көріп ала. Тормозға басу һәм қорқынышны болдырмау үшін жетерлік вақыт бола. Әгер яқтылық қайтарғыш болмаса, водитель баланы небары 25-30 метрдан ғына көре. Бұл енді қытылғысыз фажиға деген сөз. Хөрмәтлі машина жүргізушілер, сіздің рул артында жауаптылық та гаять зур. Білім беру учреждениялары, мәктәпләр, һәм балалар бакчалары янында игътибарлы булыгыз.
0: Республиканың баш юл инспекторы Рустем Гарипов та әти-әниләрдән балаларга үрнәк булуны сорый. Алар балалар белән бергә өйдән мәктәпкә бара торган куркынычсыз маршрутны өйрәнергә һәм тәүлекнең караңгы вакытында киемдә яктылыкны кире кайтара торган элементларны кулланырга тиеш. Борчыган тагын бер мәсьәлә. Мәктәпләр, балалар бакчалары янында иртә кешеләрен ясалма тыгынлыклар булу. Моны балаларын илтә килгән ата-аналар үзләре тудыра. Зөхрә Мостафина моңа борчылуын белдерә.
3: Садик мәктәп яна кадәр ата-ана машина белән килеп, туктыйлар да, алар пробка тудыралар. Безнең урам киң түгел, юл өстендә садик та бар. Менә шул тирәдә гел пробка була, шунда калдырган машиналар аркасында эшкә дә сыңа калган чаклар була инде. Ул әтиәңнәргә машинаны читтәрәк калдырып, бераз араны баласы белән теге җәяү килсе дә була бит инде, бу файдалырак та була бит әле. Болай урамда, юлда авария китереп чыгарга мөмкиннәр. Менә шунысын оныталар ата-аналар, менә монысы бик аяныч.
0: Шул ук вакытта балаларның әле үзләрен яклый алмаган пассажирлар икәнен онытмыйча, юлларда куркынычсызлыкны тәэмин итегез. Балаларны махсус утыргычларда гына йөртү мөһим. Сентябрь ае да яңгырларга бай. Юыш асфальт йөртүчеләрдән аеруча саклык таләп итә. Тик кайберәүләр моны онытып җибәрә. Казанда бу айда гына мотоциклар катнашында берничә авария булды. 10 сентябрьдә Казанда Ленинград Симонов урамнары киселешендә 37 яшьлек мотоцикл йөртүче кызыл утка чыгып, каршеринг машинасы белән бәрелешә. Мотоциклчы хастаханәгә эләгә. 12 сентябрьдә Беломорская урамындагы 14 корпус 101 йорт каршында авария була. Алдан 34 яшьлек Hyundai йөртүчесе юл йөрү кагыйдәләрен бузган, сулга борылган һәм Suzuki мотоциклы белән бәрелешкән. Алынган җәрәхәтләрдән 32 яшьлек мотоциклчы хастаханәдә вафат була. 14 сентябрьдә мотоцикл йөртүче кыз Казанның Ямашев проспектындагы юл транспорт хәлакәтендә зыян күргән. Нива йөртүчесе сүзләренчә, ул сул рәткә күчкән һәм артта мотоциклның хәрәкәт итүен күргән, әмма ул шулай тиз янәшә булыр дип көтмәгән. Мотоциклчы кыз туктарга өлгермей машинаның артына килеп бәрелә. Авариядан соң кызны хастаханәгә салалар.
4: Юл яңалыклары.
0: Ә хәзер 2026 елның сентябреннән гамәлгә керә торган кайбер үзгәрешләр белән танышып китик. 1 сентябрьдән техник карау уздыруның яңартылган кагыйдәләре үз көченә керде. төп яңалық Ішкі ішләр министрлығы уәкәләтләрен кеңәйту. Ведомство ЯИСТА системасыннан операторлар үшін Россия авто именетчілер бірлігі білән келіштірмешә туқтата олашақ. Бу диагностик карталар беруіні автомобиліні реал қораудан башқа тезірек туқтату үшін керек. Әгер операторда хықуқ бұзулар табылса, әйтек машиналарны текшірмешә документлар рәсмиләштіру, оның системаға кіру мүмкінлігі туқтатылырға мүмкін. Шулық уақытта операторларының өзлерінің мұндай қорарға судқа қадарда суд ошада шиқайят беру хықуқы қола. 8 сентябрьден автомобильшілерінің яңа опциясы барлыққа келді. Хәзер машина йөртү таныклыгын һәм транспорт чарасын тиркәү турында таныклыкны ЮХИДИ инспекторына МАКС кушымтасы аша электрон рәвештә күрсәтергә мөмкин. Бүгенгә шулар иде. Шуны истә тотыйк. Безнең иминлек һәм әйләнә тирәбездәге кешеләрнең куркынычсызлыгы һәрберебезнең юлдагы тәртибенә бәйле. Имин юллар сезгә.
5: Иминлек сагында.

0: Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қозан, 1-ші октябр Түбенкама, 2-сі Әлмет. Ешіклеуі 6+.
2: Яңа күзгі коллекция. Борт сауда үзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Борт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28-нче сентябрьгә кадәр Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яш чикләве 12+.
4: Камал театрының көнчыгыш залында Токташ югалган

0: Камиля Шахабиева, Юңалықлар қызметі.
1: Бүгін Қозаның Елмай балалар паркында Сахуада Бушлай кино көрсетіләчәк. Бұл хақта Қозан мэриясы матбуғат қызметі хабар итә. Қозанларға Том һәм Джерри комедиясы көрсетіләчәк. Кино 18 сағат 30 минутта Бушлай көрсетілә дип хабар итә. Парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат хызмәте. Бу минутларда Қозаның Акбарсы КХЛ чемпионатының шираттағы туры кысаларында Уфада принципиаль көндәше Салават Юлаев командасы белән шыраша. Лига исәп 2-0 Уфа командасы файдасына. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Камының Нефтехимигы исә бүген Новосибирскида Сибир командасы белән шырашты. Уен Нефтехимик файдасына 3-0 исәбе белән тәмамланды. Спорт темасын дәвам итеп, бүген Қозаның Рубины футбол буенча Россия чемпионатының 9-нче туры кысаларында Химки шәһәрендә Мәскәүнең Родина командасы белән очраша. Уен тагын ярты сәгатьтән башлана. Валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 23 тиен, евро 97 сум 30 тиен, юань 12 сум 55 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Әлбәттә, иртәгә инде сентябрьнең 2-нче яртысы башлана. Әйтегез, бу көзге кичне бергәләп матур итеп, рәхәт итеп үткәрик әле. Юлдагыларга хәерле юллар. Студиядә сезне мин, Наилә, сәламлим.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Йор жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырға теләгән барлық клиентларны Алмаз Мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар, китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Аршада да ачык. Алмаз Мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 89 27 035 16 41.
2: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Эльмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
3: Вау, кайчан?
2: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
4: Концерт оештыручы ООО Билетлар. Ограян 222-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәве 6+.
5: Кайнар хит проектының иганәшесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Нәрсә бердә кәефең юк?
7: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
8: Лотос Мед наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
9: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Достар, қазір Қазанда 13 градус, хиситу бойынша 7 градус жылы көрсетті. Солқын, яңғырлы, магнит бар қазір 2 балл. Иртәге шулай 13-18 градус тересе, әгір жер шалты бен қамыда 13-16, мүслім сарманақ танышта 13 градус, базар алматы қақсы байныр олатты. 14 градустан 18 градус жылы көрсетті.
2: Бұлғар радиосында реклама. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Яна Татарчара Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнат Бархатдинова, Нефкат Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяс Фаситов, Гульсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гульна Сафарова, Искандар Хайруллин, Башкалар, Максус Влад, Рустам Набиев. Конкурс хитлера Хэм Хёнгаль Димышлер. 16 сентябрь, Пирамида.
4: Яшиклёвы Олта Плюс.
5: Туфан Мингнуллин театр Азанда. Түбән Каманың 60. Татар театрының 120 йыллығына бағышланған гастролер Камал театрында. 26-нан 28 сентябрьге кадәр. Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яшиклёвы 12 Плюс.
6: Рустем Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
7: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан Оренбург тракты 160-нчы йорт.
8: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
9: О, кассир.ру национальный билетный оператор. Казан Тасты Гранд Бринчи. ОКН. Изын тигез 584. Чыпыш бәсик тартуыз. 584. Гермалды тим. Яшик дәвалтыгыз.
10: Камал театрының көнчығы залында «Токташ» «Юғалған матурлық» байопик спектакленің премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Юлдыз Мигнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағиренің язмышы һәм аның күреші. Билетлар сатуда 16+.
11: 2026 ел. Тәрәзә кирәкме?
12: Алтын кул.
11: Балконны пияларғамы?
12: Алтын кул.
11: Үйгә, террасаға да ышанычлы осталар кирәкме?
12: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
13: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
14: Искәрәк ясы бу ихтимал алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
15: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
16: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
15: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
16: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
17: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
18: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
19: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
20: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
21: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай – вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 90.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Россия президенті Владимир Путин ел халқын 18-19-20 сентябрьда өзәшәқ Дәулет Думасы депутатларын һәм төбәк хакимият органнарын сайлауларда катнашырға шақырды. Бу хакта ул тавыш бир алдыннан гражданнарга мөрәҗәгатендә әйтте. Һәр сайлаучының тавышы мөһим. Безнең һәрберебездән сезнең шәхси сайлавыгыздан кемнәрнең нинди сәяси көчләрнең федераль парламентта, төбәкләрдә һәм җирле дәрәҗәдә халык мәнфәгатьләрен яклаячагы турыдан-туры бәйле, диде Владимир Путин. Президент сайлауларда катнашуына җаваплы адым һәм Россияне нагытуга кертелгән өлеш дип атады. Зур илебездә әһәмиятле күп яктан билгеләп куючы сайлау кампаниясе барган вакытта сезгә мөрәҗәгать итүне мөһим дип саныйм, дип билгеләп үтте дәүләт башлыгы. Владимир Путин Дәүләт Думасы депутатларын, закон чыгару җыелышларын, берничә төбәк җитәкчеләрен, шулай ук муниципаль хакимият органнарын сайлауларга, сайлаулар законга катгый туры китереп һәм билгеләнгән вакытта узачагын ассызыклады. Президент россияләрне Дәүләт Думасына һәм төбәк хакимият органнарына сайлауларда тавыш бирергә чакырды. Ул тавыш бирүнең 3 көн дәвамында 18-19-20 сентябрьдә узачагын искәртте. Беренче яртылыкта Татарстанның 8 шәһәр районы чит ил инвестицияләрен җәлеп иткән, болар Чаллы, Казан белән бергә, Алабуга, Биектау, Саба, Яшелүзән, Югары Ослан һәм Түбән Кама районнары. Бу хакта журналистларга бүген республиканың инвестицион үсеш агентлыгы башлыгы Талия Миңнуллина хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
5: 2026 елның беренче яртылыгында Россиядә төп капиталга инвестицияләр 9,9%-ка кимегән һәм 16,2 триллион сум тәшкил иткән уңай үсеш 89 төбәкнең 20-сендә генә теркәлгән. Шул исәптән Татарстанда Талия Миңнуллина белдерүенчә, республикада инвестицияләр күләме якынча 778 миллиард сумга җиткән. Бу узган ел белән чагыштырганда 0,5%-ка күбрәк. Бу безнең конгресс күргәзмә эшчәнлеге бирегә чит ил кешеләрен җәлеп итү һәм эре масштаблы чаралар уздыру буенча системалы чаралар нәтиҗәсе, һәм бүген без икътисадта бу эшнең нәтиҗәсен күрәбез, диде ул. Соңгы вакытта авыл районнарына да кызыксыну бар. Авыл хуҗалыгына чит ил инвестицияләре кертү арту күзәтелә. Шулай ук эшкәртүче сәнәгать белән кызыксынучылар күп. Безнең инвестицион порталда 520 объект бар. Инвесторга файдалы булсын өчен милекне тизрәк хуҗалык әйләнешенә кертергә кирәк. Бу казнаны тулыландырырга булышыр, иде ди Талия Миңнуллина. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда сорык куян, төлке һәм пушыларга ау сезоны башланды. Бу хакта Татарстан табигый ресурслар дәүләт комитетында хәбәр иттеләр. Сорык куян төлкене киләсе елның 28 февраленә кадәр ауларга мөмкин. Пушыга ау сезоны киләсе елның 10 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк. Аучыларга кагыйдәләрне, рөхсәт ителгән нормаларны һәм утлы корал белән эш иткәндә иминлек кагыйдәләрен үтәргә кирәклеге турында искәрттеләр. Бүген казанлар өчен җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында бушта күнекмәләр үткәрелә. Тагын 2 сәгатьтән Салават күпере торак комплексы янындагы паркта көч күнегүләре башланачак. Бу минутларда Казанның Акбарсы КХЛ чемпионатының Хираттагы туры кысаларында Уфада принципиаль көндәше Салават Юлаев командасы белән очраша. Әлегә исәп 3-1 Уфа командасы файдасына. Шулай ук бу минутларда Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионатының 9-нчы туры кысаларында Химки шәһәрендә Мәскәүнең Родина командасы белән очраша. Әлегә исәп 0-0. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашын өчен болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы.

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
2: В мессенджерах и соцсетях иногда могут предлагать процент за быстрые переводы. Не соглашайтесь. Вас вовлекают в дропперство, то есть перевод похищенных денег. Банк России напоминает, что дропперство уголовно наказуемо.
3: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solaris ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтакте-дагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, яш чикләве юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Сөмбел Билалова.

0: президенті Владимир Путин ел қарбилерінің қарби қарекетлер барышында көрсеткен батырлығы, әм ватанға тұғырлығы бүтін ел үшін өрінәк болып тұрады білдірді. Мұқақты ол сайлаулар алдыннан Россиялерге мұражағатында айтты. Владимир Путин парламент сайлаулары кампаниясының мақсус қарби операция шырында ауызуын ескертті. Ол Россия қарбилерінің шыл септен, қазіргі вақытта қарби бұрышыларының өтеуші солдатлар һәм офицерларының да тауыш берді актив қатнашашағына ұшаныш білдірді. Президент оларының батырлығы һәм ватанға тұғырлығы бүтін ел үшін өрнек болуын ассызықлады. Россия автомобиль йөртүчеләре дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренә машина йөртү таныклыгын Макс Мессенджеры аша күрсәтә алачак. Бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Григоренко сүзләренә сылтама белән РИА Новости яза. Хәзер Макс Мессенджерында машина йөртү таныклыгын күрсәтү сервисын эшлибез. Карар инде әзер, сервис техник яктан әзерләнеп бетте дияргә була. Аны көзен кулланышка кертү планлаштырыла, диде вице-премьер Халыкара яшьләр фестивалендә. Татарстанда узган елда студентлар яш белгечләр өчен пилот программасы гамәлгә куелган. Ул белем алу белән бергә тәҗрибәле остазлар белән орлашу, иҗади проектны яклауны күздә тота. Сөтеп алулар буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Марат Зияддинов бүген журналистларга белдерүенчә, бу яшьләргә дәүләт һәм муниципаль структураларга эшкә урнашу мөмкинлеге дә бирә.
1: Молодежное правительство архлы яшьләрне чакырабыз инде. Пока укый, икенче профессия без беребез. Кайберләре кирип китә дә, аларга ошап эштә табырга булышабыз инде аларга. Былтыр ике группа укытып чыктык. Менә җыенысы 36 кеше үтте инде. 19-ы гына барып җитте, экзаменнарын биреп алды да. И аның 5-ысы эшкә урнашты инде. Именно шул закупка буенча икесе пока укый, резервка аларны куйган иде. А быел 19 студентлар яшьләрне укырга дип килгәннәр, 8-ы гына барып җитте инде финишка.
0: Бүгін Қазанның Акбарсы КХЛ чемпионатының шираттағы туры қысаларында Уфада принципиаль күндәші Салават Юлаев командасы білін шырашты. Ойының түп уақытында жүнгішін ашықлап болмады, үстәме уақытта барсылар уфалылардан үстін шықты. Яңа сезонның бірінші ешіл дерби Қазанлар пайдасына 4-3 есебі білін тәмамланды. Шынысында әйтергә кирәк, уен барышында Акбарс 3-0 исәбе белән оттырып барган иде. Шулай итеп Казанлар җиңүләр сериясен үзде. Киләсе матчны Әнвәр Гатиятуллин шәкертләре 18 сентябрьдә кунакта Сочи командасына каршы үткәрә. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Камның Нефтехимигы исә бүген Новосибирскидә Сибир командасы белән очрашты. Уен Нефтехимик файдасына 3-0 исәбе белән тәмамланды. Бу матчтан соң Түбән Камалылар Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында беренче урынга, Акбарс икенче урынга менде. Татарстан спорт министры Владимир Леонов жанатарларына Россия-Иран футбол матчына келерге шақырды. 29 сентябрьда Қазанда Россия һәм Иран жылма командаларының иптәшләрше матчы булачак. Шәһәр халкын һәм кунакларын Акбарс аренада көтәләр. Россия жылма командасы Қазанда соңгы тапкыр 5 ел элек уйнаган иде. Қазан һәр вакыт зур футболны югары дәрәҗәдә кабул итә белде һәм 29 сентябрьдә без Акбарс арена трибуналарының тулы булуын көтәбез. Дөнья рейтингының топ 20-лыгына Рушы командага каршы матч шәһәрбез калдырырга тиеш булмаган вакыйга дип билгеләп үтте Татарстан спорт министры. Бу минутларда Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионатының 9-нчы туры кысаларында Химки шәһәрендә Мәскәүнең Родина командасы белән очраша. Әлегә исәп 0-0. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәлех биде. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый Папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә республика буенча язучан болытлы көн булачак. Хава температурасы 13 градустан 18 градуска кадәр. Әгер җир шаулы түбән камада 13-16-ны күрсәтә. Орча хукмара байлар сабасы 14-17. Лоэшта балык бистәсендә чистайда иртәгә яңгырлы. Шулай ук 17 градуска кадәр. Хәзер башкалабыз Казанда 13 градус. Дымлылык 95%. Магнит кырым 3 балл 9 балдан.

0: хат илмасын. Узыгыз ялсысыз ма, сүйген ярыгызасын ба, ансы мәхим түгі. И мәхимі рәхәтләніп, нәшулай, ирдәңге ашны әлләзәтләні башарға ясын. Хайырлы, ешлер сізге.
1: Лилияна Ирназарова.

Поймали перзустимаев кушалып, әлбәттә хәерле кич найлы. Түбән Камада хәзер 12 градус җылы күрсәтә, җил юк, әкрен генә вак яңгыр сибәле дигән. Тыныч тыннар, тыныч таңнар насыйп итсен Ходаем, сезне яратып тыңлаучыларга җапагыз дигән. Җапа, бик зур рәхмәт. Күңел бик шат менә шулай безнең тыңлаучыларыбыз белән аралашырга. Сәлем генә, гади сәлем дә кешенең күңелен җылыта, эретә дип әйтергә була. Хәзер 22 сәгать 14 минут менә сода бар әле. Йокламыйсыз безнең белән бергә. Гаилә кору, балалар үстерү өчен 25-45 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы белән танышырга телим дигән тыңлаучыбыз Макс Хаязыгыз дигән Ренат 896-55-90-58-64 номеры 96-55-90-58-64 аннан соң тагын бер тыңлаучыбыз язган Хәерле кич, җитди мөнәсәбәтләр өчен 45-52 яшьләрдәге хатын-кыз белән танышырга телим Казаннан Радик, Радикның номеры 8-927-037-0404 8-927-037-0404 Менә шундый әлегә безнең хәбәрләр.